so ai ale musu musu nga lilo ale nga pa ia fa no fofile muinai ya le tapu ai mai ale atu no so lava se vae nga alo fa nga muli muli le tatu por kala me tau nei yar mole manal fiau fo la fo la au fa nga lwen ale so atai au man wi ale alo atu le tatu tunu uli sau ninga pa ia ole tu ale so atai au ai mise ya le atatu tu e filo ye pito vao ile afiafi le tatu temi masani luno se lautis mali toru fa mo tau tua faifai pe ale si ule ole sa mona nga le tu la e ono se ia pa ia fo ile tu la iva ia alofa nei o alofa nā mai le au whainga lue ngal si uleo le Samoa ngalo le awhionga ia pito vau mana ia Anna Maria Tufewa lele malautu au auna Samoa ai a whaiwa ela sa mātautua walau tāpuai mai ia aswane ia se vai maa ngalo e vai maa inai le tautua whaifai pea le si uleo le Samoa ngalo ai taunia ia whamnia le tua i malo longa le fiafi tātou feiloa ilona teimi a tae au tātou tūlanga e peona maseni ai ia ma le fiafi nei faso i fua Samoa le atunu pele ilianganga.